konie šagala utekli za repčina. Rivi im splanuli, život im začinili.